Tānui rawa ngā mihi ki o koutou ko hono mai ki te wahanga reggae i te pō nei. Reggae tainoa ki te kotai o ngā haora, ā te ata. Kia mau kia u, tonu mai, pō Māori, kia tātou katoa, huri noa.